over so ya ya fo ifesili tolu sa usu su e tusi ta we fa o tusi ala so fitu ai fata fata fa autu uma imoli mawol tuspa ia lona fa inala mate fa ma vai ma yelo ila we kalesia luteru fesili ai sia olanta li momwa wo wo lo fa tanga ta mal ikalesia so fitu lua talu lo lato fo ya lo lo fa ya ke riso tolu malolato wa lo fa isi malato lava tanga ta malena fo wa osia wo osia wava masia wata di olela umato o ona nei ito tuno tapo ingola sapati so fitu le tua na ave pele vi ingo fafte tele le tua pa ya la alufa samoa ina watali fia fia ile ne ya loli imisiona ina polo ya lufa mai yesu la va ya afa to te alo lufa mai ya jao to si mai polo ingo malo sapati ya wone ngalo ya to ya to mana tua mal pisalani ye mole ye fo isunga ye fafi a wolo na ainga fa pe ye sulta tu tu polo fa fa maoni ye mole pele wolo fa fonga mai ya linata le limolta wo sa mo ile ni fo yesterday fa fa fonga

Lesi bese na goodbye lover woman or country heart studio and che country AI yai usi me pela fa fonga fonga fonga samoa ile tatu proclame ye wa ol tatu to proclame fo ni ni va yaso ya muli muli mai na isi o tatu wa mawa. Oh no, please, we missed that one. Yes, yeah, so I say kalkalango pea is your tato watunu o Samoa. Awa ole mea esel matango fie. Ole nei fo I yaso ole. Ote lo wole oto e mamao. I tato tu vaya tu fo I ili spring. Ya on tato nga yetu fo ili sama wole oto e mamao. O maanaya mai lava aso ili mafanefana. Ile lofo le tu a be on tato sawai. Inai neiva yaso. Ile maanaya ole se fulu iwa o decrease de aso talatu na nafi ya ole alava fo e maanaya lava e sulu sulu mai pe mafanfano le la au mai malona e malu tatou te maanava ina ya wa alava tatou fe au mga luenga onai matua matutua taptapua I mai fale ya wa fo ile angatu onai fanau ya onga mga luenga iwa staitasi ya e mai se foi ya na yo tatou te mafai fe au ya fiongai I le fionga ya patele paulo filolii ya fape fo isunga ifa fenga ingo umo le tatou nuu moutou faletua lalelei ya fape fo ino fo alo ma eka